0: Mời bạn họ khoan này
1: là hú là khoan
0: à lý khoan họ khoan này
1: là hú là khoan
0: biết răng trời
1: là hú là khoan
0: cho tới tháng hai
1: là hú là khoan
0: cho gái làm ruộng
1: là hú là khoan
0: cho trai bé bời
1: là hú là khoan
0: à lý khoan họ khoan này
1: là hú là khoan
0: đất họ là hô hời
1: hô hời
0: gái trai hô hồi
1: hô hồi
0: hết hồi hô khoan
1: hô khoan
0: à lý khoan họ khoan này
1: là hú.